0: 95 7 najbolje od domaće glazbe.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo,

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto.

0: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo,

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,